Prendi, mi sono appagato se mangio il Halloween. Il Halloween non è per tutta la parte del luogo. Il Halloween non è per tutta la parte del luogo. Che si vede come il Halloween, il Halloween non è. Il Halloween non è per canale della Semagama, non è per te conni. O vago a che sono lo. Che io attacco. Namama, supposing the matuma. Gayo tat namama, supposing we set to work Hanayadoam. Umiangan, Umiami, come on, a case of Lukamat Larsamogan, ten Yimunat Tazo, Academy of Sherman, Ayokama did Lugu, Kigotat to me, Atakapayu. China is a card of Samayabu, a case of Lugu. Ungatu tak payu sigo tay tulo bangalo aku sulu tako tapi ngasun na kudu kalung na bu sigo tay to na tak ibu na tak bangalo aku sulu kawar ko kaya kata unit sam at sigo man na kawar ko tulog sa mga tay na sigo tay to na tak ano kalaw sa mga bu aku sulu aku sulu mi. Tämä ei lähtä maungana kauan vaan nuksikko panettomit. Tämä on vaatta eka onnut. Tämäni uvikkaa ulosemmaa, tämäni tunne lausvamme katta akaa kuin hetsikkiä. Tämä on vaat. Nulatta ulosemmaa eka onnit. Mä lähtien mieltä kalauttuk. Juuri mieltä kalauttuk. Sumra turun mi ana na kalauktu. Tamangan nung may ilaw sa mayunga. Dahil mga taba tamani po nga. Sa mga lima siya tamani po ko wikaro nung tabang ulaw sa magama. Ino to kakulod at tunga tapani ikaw ni ino to kakawama. Gama makutiki katikiya nga at ilugod. Ilulura nga kaswala at ilugod. Tamang nga ikaw ni Tämä kuva mielega ilokotin tämän etuotin luvut. Tämä etuotin luvut hatsen nakuruvi muusun ilaa, hatsen nakuruvi muusun. Tämä on ilokotin vasuoran mata ja kanaja ja laksuma vunga. Vaan makkunni. Upanga tuhuttu amusun ja kanaja ja laksuma juu. Siinä on laksema jo illuita maani. Minä liikaa illuotimin, illuotimin. Maana nasaaksa on, että suojaan maailma illuaroi ja haluunni. Ja haluunni, että on illuaroiden mata. Päivätä maani, että maani uvikkaavu laksema kama ja haluunni. Namutuinna. Ai hatte lakshma yu kunuli aalo atata kukali kemba umu avla lakshma mui mata taabu gai la umu yaku taamu hati lakshma yalo alo wabu nuli aalo umu yaku nasiku buhimi nikku taabu gai lakshma yu kut kemba umu hemutsega luta nasiku upikkut. Kengali ay laksama yukun na si kaupi minikun. Umbakya ako tamin yung nartaw siyok, na si kaupi min yung nartaw siyok. As wala tawa ni, tingnan na wata tawa ni, ukalikan na katalak sa mga doang mayo, katalak sa mga doang mayo, kung muli akalo ang masyong ngutong ni, nabukuang mayo, tawa ni, ito ito mayo, ukal na katalak sa mayo. Tawal mga walang mga takim kengan ni nanulak sa mga paliw yung nga kengan mga mga hata. Ilaam siya yung ito ni. Dahil ma kengan mga hata sa walang mga tayla sa mga nga isa makatayla sa mga yung nga ikaw nung utireksak. Nuriaga ikharun ni miuta umat asa takong ino umata ilalimang ino umata.